0: Horta na baixina wati hoji arafa ayam bente zalneu ajaji nach arafa be ikanu bozal wakti inna shi debe zalna chum nusumni ba ma dua nash bazana ayamita yezikarti waktiu ayamu ye dua wa askar wa quran makrabe alf mushaw aye atrusu hoji zitointi ayamitema
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زد قدر خو حرر بادر ميديا سربيس تتين بايسينا يي حرر بادر ميديا سربيس وين فهم واسري ترپل زد بحمد كحل بي اغاقاج فاين دوكياش لخوزال زي ساتي زو خبراش سينا ونكار ببازانة تاب تزينان تا ساتي زو لتاب زاشنا لخو خبراشوم اخسابي ميقال اغاقاج فاين دوكناش سانا يخونال وسنی زو بید دلگ بزالو پروژکتی اچ فتنه وات ایلا به یت کمالو کت ات خشتی تا تختات لوت وات آوانوت یت میحر لیوزال نتو حراری حسنی رئیس گیسی اردیم بدری گلتو دیبای مبین تحالنا
2: حراری حسنی به هیچی خالی به هیت رخ بزال موڈیل کو تاین درجه مدرسا پروژکتی فتنه وات ایلا به یت کمالی ما حسنی زو تا حوازی و اقتصادی احلی کت لی زگرف زو ات تاچو تیت و تای کت یت فیر کو کت ات خش تختات لوت و گرگارا حیان جزالنت حسنی زو رئیس کیسی اردین بدری گلتو کیسی اردین بدری حسنی زو به هیچی خالی به هیت رخ بزال موڈیل کو تاین درجه مدرسا پروژکتی شرشر بایت به زیاره آنو یه وقتی بیم رئیس کیسی اردین بدری زایو کت به پروژکتی زو اخا وقتی به زیت اونیا فيزيكال امي حروت لاي به يترخبال اوركو سو موديل كو تاين درجه مدرسه ماتشي خلزو حسني زو درسي تله اقوروروتو يطون به ملائكه له فايده زالنتو غلطو زمانه درسي زيتلا بسا اوقات بعد يقبض زالو جيلاچو مخلق غرب دله زالا اتاچو تلاقي مخنزوم مكي قلبي كلي قدوم بروجكت زو فتنه واحد تله به يتكمريكوت حسني زو تا حوازوا اقتصادي اهلي كوتو زي غرب زو اتاچو سي توتاي كوت يتفير كزال اتخش تختاتلوتو غرغاره يعني زالنت غلطو گسی رئیس اردین بدری آسی مزو به هیت دلگو به هیت رقب زالو پروژکتی آچو شرشر پایتی به زیاره آنیو
1: حراری حسین به حلوف زایو امتاچ به جوگل علم حکوف کراس به کویاوا کوت کیلومتر بلا ایو خونزالو کوردر نیرو دلگاچ متمی حرزیو حسینی زو آده کراس و زیارنت ایدار اتیوکا زرزور تیزو یت خیتل دار کتبه کر بلخول
3: حلوف زایو امتاچ جوگل استوگ به علم حکوف کراس کویاوا کوت کیلومتر بلا ای جی کوردر نیرو تمیراش تمی حرو حراری حسینی به حلوف زایو امتاچ جوگل استوگ به علم حکوف کراس کویاوا کوت کیلومتر بلای زیکوریدر نیروت میراج پت میهردیو حراری حسینی آدوا کراس زیرنت اداره اتیوکا حسینی جو آدوا کراس زیرنت اداره دارکتریت زیتایو انجینر امیر رمضان حلوف زایو امتاج جوگل استوگ به علم حکوف کراس هچ به زیت میهرو زیکوریدر میهراچو یک انیزال بیم مغلط تیستو مغلط تیزو بیم حسنی زو حلوف زایو امتاج به کراس هچو منیره و مدفاقت کتاره به ایترخ بیزال فایده و ملیک گرب به بجیه دلاغاچ کلت دلاغو نارابایو یی بیم زیت میهرو ایشو تاج ما بینه به الفی امتاج زد حیلکو اولانی و تاریکی زیتایو کراس هچو زیاری اچلیم یمیچی و یمارخی کت مونیلی زیت میهرو نتیجاچ استان تایو بایو حسنی زو به ایترخ بزالو کراس هچو منیره و مدفاقت کتاره به زیت میهرو ایشوتاج حررو ملح زیت زیتروس تیج متراخبتی گپ زانیوا بعد و بعد بکاتیم توریس تیج لیتوت و بگو آنو ایدابلی کت لکی اتاچوت زینار بیوناتوم ابیانو زیت گدارو رئیس گیسی اردین بدری حسابوت خلکت بیوا تاخوا لکی کچنت بی اومسو زسا ادا اوگا بی احد حکوم بجت بلای کویاوا کود کلومیتر بلای استلی استو اوگا چو منیرا زیت فرکانتوم گلتو یبیم دیبایا شیشتی نکتا حرت کلومیتر بلای یگول بیزال جی جوگل حطور شرطی گرگیبتی نیروتوا ابکالا تفاقا دوتو حوی مونیا زیت فرکانتوم ایکالو یبیم سات الفی بلای مدنی اچلی زیدی لاغا نسیب متخلق زوم انجینر امیر رمضان اپیونو شرطی دینتوا حرفتو متنافع بی زیت میهرو ایشوتاچ تارکی زیتایو کراساچو نیمارخی کت مونیا زیت فرکانتوم ارادو زیت میهرو دیلاغاچ بیم درگوا اسیم بی یترخب زالو امتاچوا تاسیساچ ازو کسوم مگاداچوا دیاسپورا اگبوراچ خادی زاتین تاییلی حسابوت بی تساعدوت آنیو بایت بی گلتو جوجل به زیر گفتی زیکوریدر نیروت شوتاج اسیمزیو ملحمه زیاریاچ گفت خونی کت ملک بهکاتی نباریاچ لیم زیت میچاچا مخنزوم کیکلو کلیک دلیم جوجل علم حقوق کراساچ که رو هد و تفاوت داد شوتاج زیکت به یلیت بازار نتوم آوگاو.
1: ولف زایو حمست یا متاچ استوبه حرر آسیما ملحوظیته زیاریاچ مقررتی تخونکت زد فیرکو نتیجاچ مت سجل زیوم تقلتا حرر حسنی به ولف زایو حمست یا متاچ بیت زیار نت کتار به زد دلگو دلگاچ نتیجا مخنزیو حسنی زو آد کراسو زیار نت کتار گلتا مبین تحالنا
3: حرر حسنی به ولف زایو حمست یا متاچ به دی توریزم کتار به زد دلگو ایشوتاچ نتیجا زالاما حررو ملح گب تخونکت زد فیرکی نتیجاو مستی جلزو حسنی زو آده و کراس زیرنت اداره اتیوکا حسنی زو آده و کراس زیرنت اداره مسئول گیستی تولد عبدوش حلف زایو حمیستی آمتاج بی آده کراس و توریزم کتاره بی زیتمی هارو لیمی لیمی اشوتاچو نتیجا زو یک انجال بی مگلتی ستو مگلتی زو بیم حسنی زو بی ترخب زالو حبو آده چوا زی توریزم کراساچ دینتو متنافع بی منی روا متفاقت بی مهدی جنت بی جد که کلو زالو مهراج انتایو بایو زی شوالید گدیر ایام اگه دروتو باز دینا بی حمیستان زیتی حاساسو کراساچ مخنبی زیت ملهو حکومت زی ساینسی درسیوا آده مگاداچ اوی نمجنیسکو الدنیا کراس نت به استیجال کوت زیت فرق مخنزوم گلتو حراری اسیم به یونیسکو به کوتان کراسات دستیجال تی باز دینا اسیماچ به احزی مخنزوم تفرق بایو یبم دیبایا حراری اسیم به زی علم اسیماچ کراسات بعد زیاری اچنیم را کوت الفاوا اسراشیش تی به دینارا مقدوا زی علم اسیماچ توریزم فدراسیون اکبر تو خنیما دستیجال کوت زی خانه وی حمیستی امتاچ است به زیت میهارو دیلاگاچ به مخنزوم ابراراو علی گربم حرری آدمو تاچوا گای کلوی تاچ علم حکوف براندیو خنوما یسیجل کت زیدلگ مخنزوم کی کلو حسنی زو تورستی اچلی گپ منی ربی زکاچ بات زیاری اچ نمرا کوتال فاواس راشیش تی بی زینارا ساتی بکلا زخانسا کوتال فاوا اسرا ساتی بجت امت بی کیم اسرا حد الفاوا زهتانا و حرت لیکوتو آراء بادستو زیاری اچ نمرا کوتال فاوا اسرا شیش تی بی زینارا خمسینا کوتال فاوا همیست بکلاوا اربینا ساتی زخانسا کوتال فاوا اسرا ساتی بجت امت بی کیم احد بکلاوا ستینا ساتی الفاوا حرت بکلاوا کوی زهتین فون زاید خانما ترخبا کتار جو به زیترخبی بوان 60 میلیون به که مهد بقلاوه 70 میلیون بری یبور دیله زیفرک مخنزوم آرده او حلف زایو حمیستی اما تجبیم کچنت بیوا زیباد دد حسابوت به زیت میهارو دیلاگج زیدوگل علم حکوف کراس زیناره بیو دروراو منجح به اسی مزینه به نباری اچلیم یمیشی خونتی بیوا یمارخی خونتی بی مدلک زوم تیگلو احد حکومه بجت زلبو ابی به کویا وکوت کیلومتر بلای استولیستو دندیاچو منی روا آدوا کراس قدرزو زکیرها اوگبه مدلگلی زید فرکناتو گلتو زیهرر ایکو پارکی زی مدابل جیل کتاب بی زیترغب بو انوا حسنی زو حکومه بی زیترمدیو بجت بی ظاهر زانیو زیهرر ایکو پارکی ورا بایار بواتای زی توریزم لیت اوتو مفویلی لاکه زیتا تاچوت آنی بایو یبیم حرر اسیمه بی ایترغب زالو حرت آدگر اوینو موزیماچ بعد حکف درجه اوکوت یگنیو کت مونی بی دیبایا زیهرر ایجی کتوباچ موزیم زو بی مدابل لی تفرق بایو حراری و ارومو آدگارا چومو چیخل پروژکتیم تکامل ما ایبارت مستبه ایترخبال بایو حسنی زو امت احد نتوا زیدینتو یفوی زالو مهراچو متمی هرزیوم گلتو کلی کدلیم حسنی زو حکومه کتاراچ به زیترخبو نتیجا چوم کلافویا یلیت بازن لتوم دبایه بی گلتو
1: حرر حسنی امیر نور شرطی قبلی متحدا درتی زیرو کوت قبلی بی سای پارتی مل حاکن کنتی برنامج ہو جموی بی تمی حرا حراری حسینی امیر نور شرطی قبلی متحدا درتی زیرو کوت قبلی به حجموی به آواج آیاج قبلی زون باریاج سای پارتی اتوراج اگبوراج اماروتاچوا ازوکسوم حرر بادر منظمه لکی اماروتاچوا اگبوراج زترخو بواتای به پارتی زوزات کینکنتی ارتمه حرا یه سای پارتی کینکنتی ار لائی بهم حراری حسینی رئیس گستی وردیم بدر زترخو بزخانسا حسینی زو لکی اماروتاچوا پارتی زو اکداش ازوکسوم امیر نور نباریاج امیر نور شرطی قبلی متحدا درتی اماروتاچوا قبلی زو دیجاج نباریاج اتایزو به زیتر خبراتم تغلطا مویزو به محرر بادر منظمه الرزو ینجه کتم زیگرب زو اتاچواتو وردزو اماروتاچوا مخنبه متوات اللی فرکا یزو محرر بادر منظمه حکومه زو بحزالت تکاتروتو زیک مونیلی ایدلگی بازال احد لی توتزخاننتم تغلطا یی به مسس لی احد بهم زیرو احد قبل بهم سای پارتی مل حاکین کینتی زیت می حرز خانسا ارزو بهم زیرو احد قبل به یتر خبزالو نباریا چوم ترخبو ازو کوم قبل ازو امروتاچ ورده زو امروتاچوا حسنی درجه بزالو امروتاچوم ات ایزو به ترخبو سای پارتی ی محراب زال کینتی اراچ مشاوا ورده به ازو کوم مشاوا قبل اچ به خبه حسابو مت می حرب زالو نتم مو کلی تفرکا هجموی به زینار اراچ بهم سای پارتی کلیکد لیدل گیو زل دیلاگا چوم ازوکسوم الاو خب به زیدلگه یو دلاغاچ به زتری خب یو نسری اچوا نتیجه چوم ارزولای به تغلطو تغیتای بهم اکزنی بزال ساتنگ باد حکوف مل حلم زحتنگ ایاماچ موتی زیکاره اوز خانسا زحتنگ ایاماچ بهر لیم ساتنگ باد حکوف مل حا باد حکوف درجه به یت محرزال یو خنال
0: زدگدر خوته تینا باشینا یی حرر بدر میڈیا سرویس وین اف ام وا سری ٹرپل زد اف ام احمد کحل بے اخغچ فون دوکیاش لخوزال زی ساتو خبرای سینا انت تخیات لوزینارا اور تینا باشینا واتی تو کوزا کوتا گیش اللہ بگرا عید الاضحى میگل ایام انت حرری اشیر دای حواز ویتنی زدی مدینه کوتا یاو سلات مرکز الهدای بی اسگدال تکبیراتی گلزال سوسا و نسبینتا 8:30 ام سلات خونزال 9:30 ام بینتا زدی سا و نسبه سوزا عید سلات اسگدال واتی انتا مرکز الهدای بی فریس بزید ام برایشون بیم آنون عید